0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar. Naša

0: pričali smo o Speed Cube. Jesam li ja rekla dobro, jesam, Speed Cubingu prošli sat, dakle o brzom slaganju Rubikove kocke, i sad je to pokrenulo toliko tema da nema im kraja, je li tako Sara?
1: Da.
0: Između ostalog, i što nedostaje ovoj disciplini da postane sport, jedno od tih uvjeta je da pristane na antidopinški statut. Pa smo onda malo promislili o tome što doping znači u takvim mentalnim sportovima kao što je primjerice šah. Ako nisi znala, dakle šahisti ne smiju koristiti određene supstance, doping u šahu je uglavnom formalnost, kažu nijedan vrhunski šahist u povijesti nije bio pozitivan na zabranjene supstance, čak ni kofein nije zabranjen. Osim u ekstremnim količinama, dakle ako popiješ 20 šalica kave, onda će sigurno se pokazati utjecaj, a i recimo ne smiješ jesti peciva s makom.
1: Ma da.
0: Da, jer mogu izazvati lažno pozitivan test na morfij.
1: Aha, okej, okej.
0: Čisto da znaš ako se kreneš baviti šahom, ili evo ako se uputiš na ovaj turnir u Bibinjama koji će biti u listopadu. Najbolje je rekao Anatolij Karpov, ljudi koji koriste doping brzo se gase, a šahovske karijere traje desetljećima, u prijevodu nije to vrijedno toga, dakle nitko se ne truje, šah igraju inteligentni ljudi, tako on kaže, a za tu inteligenciju znaš li što se rado jede uz partije?
1: Ne znam, reci mi.
0: Možeš li pretpostaviti što dobro utječe na rad mozga?
1: Sigurno neki orasi, orašasti plodovi.
0: Tako je, suho voće, orašasti plodovi, crna čokolada, riba, ali dobro, nećeš sad ribu čistit dok... pa ti se ono zamaste prsti pa ne možeš figuricu uhvatiti i tako dalje, ali da, jaja, avokado, brokule, maslinovo ulje, sve to dobro dođe, a sve to na sreću imamo i u ovoj našoj lijepoj Dalmaciji, zato smo mi tako inteligentni ljudi.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znak, da se vozimo

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: 101.8, 103, 105.9.

bojim se da ne ostanemo samo ožiljak u vremenu na tetoviranoj koži. Imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo samo ožiljak u vremenu.